Halloween'a ya salveke rapazda yitirmeyi ve jinako nirkin hevgirdinaka odil sözcüye bir aniyan tavi rahatiye nişandı. Libajar evrini, çalik yekanı tavi uçandı yako beri bir çuvajı ve jindan salveke rapazda yitirmeyi hatiye bire ve bire. Ve salveke rajin, vakko hel keftineka kote de jivatiyen ku kurbandanan ve yadariya ji gelo berkhadar yako دیگه جن هف هات پیروز کرین ارمان جا به چاره کیه جنو کرین اکانر خندل سوزی هف کرتن آبوجی کوده دشی که قونا خندی رو کی ینگریک هات سیا بیرانی و او قونا خاجی کشو بکا کوره دریا کو آزادی و